Знам, че в живота ми ти беше нуждата, но явно трябва да отворя нова страница. The Voice. We love.

0: Love Music, The Voice.
1: Пак е три през нощта.

0: Čitatise propad sa studeni. Prestruvaš se na li...
1: Od studiota na Radio The Voice до вас новините.
2: 11-годишната Наталия е намерена, съобщи вътрешния министър Демерджиев в профила си във Фейсбук. Той добавя, че има и задържан за изчезването й. Наталия беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Момичето и пастрокът и са задържани в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Момичето е изплашено, но споделило, че е щастливо, че са го открили, научи Нова. Наталия в безопасност и близките я прегърнаха, усилията дадоха резултат, пише Демерджиев и благодари на всички служители на МВР, които, цитирам, не се умориха и не се предадоха, не се обезвериха. Депутатите ще изберат нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията и ще приемат на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Кандидата за член на комисията за противодействие на корупцията е само един. Настоящи директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров е предложен от управляващите, назначен на поста на 16 юни тази година по предложение на

вице-премьера Гълъб Донев, след като преди това от 19 февруари до 1 март също тази година е бил начело на агенцията. Две са основните промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Пожар пламна в близост до бившия завод Химик на изхода на Асеновград, запалили са се сухи треви. Общо 8 екипа на пожарната се бореха с огъня. Кмета на общината Христо Грудев също беше на мястото и следеше ситуацията. За сега няма опасност за населението. Пътят за Поповица е затворен за движение в двете посоки. Поради силния вятър, пламъците се разрастват бързо в посока към планината. На мястото има и служители на районно управление Асеновград. Причината за пожара първа ще се изяснява. Днес комисария за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще посети България. Тя ще проведе срещи с министър-председателя Румен Радев и с президента Илияна Йотова. В програмата на комисията са предвидени разговори с вице-премиера Атанас Пеканов и с председателя на комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев. Разговорите ще се съсредоточат върху значението на конкурентоспособността в иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка по програмата Хоризонт Европа и ролята на националните и регионални власти за изграждането на силни екосистеми за научни изследвания, иновации и стартиращи предприятия. Среща между руския външен министър Сергей Лавров и американския му колега Марко Рубио е насочена за днес, заяви руския първи дипломат в кулоарите на форума АСЕАН в Манила, предаваха Reuters и ТАСС. Срещата вече е съгласувана. На приема за кратко се видяхме с Рубио и потвърдихме, че тя ще се състои днес през първата половина от деня. Надяваме се, че ще имаме възможност да ви информираме някак за нашите впечатления, подчерта Лавров след участието си в проявите на АСЕАН. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Капитана Кристиан Димитров отбеляза единственото победение и Левски спечели с 1-0 срещу Университета Крайова в първи матч между двата отбора от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Така сините взеха минимална преднина преди следващия двубой след седмица в Румъния. Левски започна по-активно в атака и имаше щастието да реализира още първото си положение в 8-та минута. Сержиньо центрира от ъглов удар, защитата на Крайова изчисти, а тя бе овладяна от Мехди Мубарик на около 30 метра от вратата. Той върна топката към португалеца и Сержиньо центрира пак, като този път намери Кристиан Димитров на далечната града. Оставен срещу крилото, Штефан Байрам, капитан на сините, спечели с лекота високата топка и преодоля Попеско с 1-0. В изпълненото с положение второ полувреме голове нямаше и Левски спечели с 1-0, а реванш е следващата седмица в Крайова. Победителят от този двубой ще срещне Омония или Кайрат, като кипърците имат гол преднина след попадение на Панайотис Андрео за победа с 1-0 в Никозия. Времето. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централно-северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието слънчево време, максимални температури 24 и 28 градуса. Температура на морската вода 25-26. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. За авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно се променя организацията на движение при 10-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област се извършват между 6.30 и 12.30, като за изпълнението им се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната лента. Оне! Хайде!

0: Картофли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
0: Слушай The Voice of Bulgaria

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. The Voice. We love music.

11-годишната Наталия е намерена, съобщи вътрешния министър Демерджиев в профил си във Фейсбук. Той добавя, че има и задържан за изчезването й. Наталия беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Момичето и пастрокът и са задържани в шуменското село Овчарово. След денонощни секретни постове, момичето е изплашено, но споделило, че е щастливо, че са го открили, научи нова. Наталия е в безопасност и близките я прегърнаха. Усилията дадоха резултат, пише Демерджиев и благодари на всички служители на МВР, които, цитирам, не се умориха и не се предадоха, не се обезвериха. Депутатите ще изберат нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията и ще приемат на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Кандидата за член на комисията за противодействие на корупцията е само един. Настоящи директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров е предложен от управляващите. Назначение на поста на 16 юни тази година по предложение на вицепремиера Гълъб Донев, след като преди това от 19 февруари до 1 март също тази година е бил начело на агенцията. Две са основните промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Пожар пламна в близост до бившия завод Химик на изхода на Асеновград. Запалили са се сухи треви. Общо 8 екипа на пожарната се бореха с огъня. Кмета на общината Христо Грудев също беше на мястото и следеше ситуацията. За сега няма опасност за населението. Пътят за Поповица е затворен за движение в двете посоки. Поради силния вятър, пламъците се разрастват бързо в посока към планината. На мястото има и служители на районно управление Асеновград. Причината за пожара първа ще се изяснява. Днес комисария за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновация Екатерина Захариева ще посети България. Тя ще проведе срещи с министър-председателя Румен Радев и с президента Илияна Йотова. В програмата на комисията са предвидени разговори с вицепремиера Атанас Пеканов и с председателя на комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев. Разговорите ще се съсредоточат върху значението на конкурентоспособността в иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка по програмата Хоризонт Европа и ролята на националните и регионални власти за изграждането на силни екосистеми за научни изследвания, иновации и стартиращи предприятия. Среща между руския външен министър Сергей Лавров и американския му колега Марко Рубио е насочена за днес, заяви руския първи дипломат в кулоарите на форума АСЕАН в Манила, предаваха Ройтерс и ТАСС. Срещата вече е съгласувана.

0: На приема за кратко се видяхме с Руби и потвърдихме, че тя ще се състои днес през първата половина от деня. Надяваме се, че ще имаме възможност да ви информираме някак за нашите впечатления, подчерта Лавров след участието си в проявите на АСЕАН. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Капитана Кристиан Димитров отбеляза единственото победение и Левски спечели с 1-0 срещу Университета Крайова в първи матч между двата отбора от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Така сините взеха минимална преднина преди следващия двубой след седмица в Румъния. Левски започна по-активно в атака и имаше щастието да реализира още първото си положение в 8-та минута. Сержиньо центрира от тъглов удар, защитата на Крайова изчисти, а тя бе овладяна от Мехди Мубарик на около 30 метра от вратата. Той върна топката към португалеца и Сержиньо центрира пак, като този път намери Кристиан Димитров на далечната града. Оставен срещу крилото, Штефан Байрам, капитан на сините, спечели с лекота високата топка и преодоля Попеско с 1-0. В изпълненото с положение второ полувреме голове нямаше и Левски спечели с 1-0, а реванш е следващата седмица в Крайова. Победителят от този двубой ще срещне Омония или Кайрат, като кипърците имат гол преднина след попадение на Панайотис Андрео за победа с 1-0 в Никозия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централно-северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието слънчево време, максимални температури 24 и 28 градуса. Температура на морската вода 25-26.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно се променя организацията на движение при 10-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област се извършват между 6.30 и 12.30, като за изпълнението им се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната лента.

Добро утро си казваме и в четвъртък сутрин, 23 юли. Започваме деня спокойно, бавно, с много настроение. Ще се заредим, обещавам ви, с енергия, следващите хитове още в началото на този час. А какво предстои да чуем? Веднага ви споделям. Лукас Кети, Диджей Гожа и Теди Суимс. Като начало на този час. Няма да бързаме през днешния ден за никъде. Четвъртък е малко по-лежерно. Все пак сме към финала на работната седмица. А за тези от вас, които си почиват, със сигурност имате нужда от малко повече такава енергия в ежедневието си към настоящия момент. Затова днешния ден стартираме лежерно и спокойно. Хубава музика за вас в ефира на The Voice в следващите минути. Morning Voice.

0: Chavez. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com. We love music.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: Време е да погледнем и към звездите и през днешния ден, след като се насладихме и на дискотеки Елени Форейра, които внесоха доста настроение. А сега Овни! Деня започва с динамично темпо и нови професионални предизвикателства, които ще изпробват бързата ви реакция. В личен план е възможно да възникне дребно недоразбиране, но с повече търпение бързо ще го изясните. Вечерта е подходяща за спорт или разтоварваща физическа активност. Телци, фокусът ви днес е върху финансовата стабилност и дългосрочните материални придобивки.

Можно е да получите изгодно предложение или ценен съвет от опитен колега. Насладете се на спокойна вечер вкъщи в компанията на любими хора и вкусна храна. Близнаци, ще бъдете изключително убедителни в разговорите и преговорите, което ще ви донесе успех в служебните ангажименти. Очакват ви интересни новини или кратко пътуване, което ще разчупи рутината. Бъдете отворени за спонтанни срещи и нови запознанства. Раци, интуицията ви днес работи на пълни обороти и ще ви предпази от прибързани решения. Посветете част от деня на вътрешния си мир и личните си нужди, без да се натоварвате с чужди проблеми. Семейната среда ще ви даде така необходимата емоционална опора. Лъвове, харизмата ви е силна и ви помага да спечелите симпатиите на хората около вас, както в работата, така и сред приятели. Чудесен момент да заявите смело своите идеи и да защитите проектите си. Не забравяйте да проявите внимание и към желанията на партньора си. Деви, организационните ви умения ще бъдат ключови за успешното приключване на важни задачи преди крайния срок. Обърнете внимание на детайлите, за да избегнете дребни грешки в документацията. Подредете си време за почивка вечерта, за да възстановите силите си. Везни, социалните контакти ви зареждат с положителна енергия и ви носят нови вдъхновяващи идеи. Хармонията в отношенията с околните ще направи деня ви лек и приятен. Деня е подходящ за творчески занимания и срещи с културен характер. Скорпиони, професионалните ангажименти изискват концентрация и стратегическо мислене от ваша страна. Успехът е сигурен, ако действате хладнокръвно и не позволявате на емоциите ви да ви владеят. В личен живот страстта е водеща, но избягвайте излишната ревност. Стрелци, оптимизмът ви е заразен и ви помага да гледате с лекота на малките житейски препятствия. Чудесен ден за планиране на бъдещи пътувания, приключения или нови курсове за обучение. Свободата на духа ви ще привлече интересни съмишленици. Козироги, денят е благоприятен за финансови дела, преговори с институции и укрепване на служебните позиции. Вашата дисциплина ви гарантира дългосрочни резултати и заслужено уважение. Отделете вечерта за пълноценна почивка и уединение. Водолей, взаимоотношенията с партньора или колегите ви изискват гъвкавост и готовност за компромиси. Неочаквано хрумване може да промени плановете ви в съвсем нова посока. Доверете се на нестандартния си поглед върху нещата. Риби, творческото ви вдъхновение е на висота и ви помага да разрешите сложен казус по оригинален начин. Посветете времето на хобитата си или на дейности, които докосват душата ви. Интуицията ви е най-верният ориентир. Следвайте я без колебание. Това е дневния хороскоп. Сега продължаваме с Дати, Ина и Мадона в компанията на чаровната Сабрина Карпентър по The Voice. Morning Voice.

чухме Oracle на Gorgon City, а сега ще си поговорим за уверената жена, която никога не се чувства длъжна да обяснява. И аз много често. Не знам доколко това е плюс или пък е недостатък до известна степен, но сега ще ви запозная с една любопитна статия от сайта на една БГ. Надявам се да не позагубим мъжката ни аудитория, но така представителите на мъжкия пол могат да слушат с интерес и да се опитат да поразберат, ако имат по една уверена жена до себе си. Всеки от нас поне веднъж е усещал нуждата да се оправдава, защото е казал не. Защо е избрал един път пред друг или защо е поставил собствените си нужди на първо място. С времето обаче много жени осъзнават нещо важно. Зрелостта не се измерва с това колко добре може да обясниш решенията си, а това колко спокойно можеш да живееш с тях. Уверената жена не е високомерна. Тя просто знае, че не дължи отчет за всеки свой избор. Защо казва не? Не всяка покана трябва да бъде приета. Не всяка молба трябва да получи положителен отговор. Жената, която уважава себе си, знае, че отказът не е проява на лошо възпитание на здравословни граници. Тя не измисля оправдания и не се чувства виновна, когато пази времето си и енергията си. Второ. Как изглежда? Независимо дали е с високи токчета или маратонки, без грим или с червено червило, тя избира това, в което се чувства добре. Силът не е състезание за чуждо одобрение. Най-красивата жена е тази, която се чувства комфортно в собствената си кожа. 3. Защото е избрала различен път. Кариера, семейство, пътувания, самостоятелен живот или ново начало. Всяка жена има право сама да определя как изглежда щастието й. Това, че изборът ѝ не прилича на това на останалите, не означава, че е грешен пътя. Номер 4. Кого допуска до себе си? С възрастта много жени осъзнават, че качеството на отношенията е по-важно от броя им. Да прекратиш приятелство, връзка или контакт, който те изтощава, не изисква одобрението на околните. Понякога най-здравословното решение е просто да продължиш напред. И финално, номер 5. Защо избира себе си? Ами, да си починеш, да отмениш плановете, да отделиш време за книга, спорт, тишина. Това не е егоизъм, това е грижа за себе си. Нещо, което твърде много жени дълго време поставят на последно място. Истинската увереност не е шум на дами и господа. Тя не влиза в стаята, за да впечатли всички, не говори най-силно и не търси постоянно потвърждение. Уверената жена знае коя е. Именно за това няма нужда непрекъснато да обяснява решенията си. Понякога най-силното послание е спокойното. Това е моят избор. А моя избор за следващите няколко парчета е Just the Way You Are, Спомени и Age of Desire. По The Voice. Morning Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
0: The Voice. Morning Voice. С Мари Никол.

насладихме се на Милки и Дейвид Гета, а финала на този час ще поставят Зара Ларсън, Хюго и Солто. Още настроение. Продължаваме събуждането в четвъртък сутрин. Останете с нас.

Депутатите продължават с обсъждането на бюджета. Късно с нощи окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса. Предвижда се днес да разгледат държавния бюджет, който залага дефицит от 5,7% от БВП, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж от 2,6%. Управляващите залагат още страната ни да изтегли нови заеми до 10,1 милиарда евро. Делото за смъртта на двамата бургаски полицаи, блъснати от автобус, нелегални мигранти, отново влезе в съдебната зала. 4 години след трагедията и близо година и половина от постановяването на 20-годишна присъда от окръжния съд в Бургас, процесът започна на втора инстанция заради обжалване на всички страни по делото. Единствен подсъдим е шофьора сириец Омар Аднан. Според обвинението той е имал възможност да избегне удара, но не го е направил. Шофирал е с превишена скорост и избягал от местопроизшествието. Прокуратурата протестира 20-годишната присъда, като настоя за доживотен затвор. Цел на ударите е намаляване на капацитета на Техеран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби в региона, се посочва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ. От своя страна, иранският корпус на гвардейците съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток. В изявлението се посочва, че още три танкера плавали по същия маршрут, са променили курса си. Йеменските бунтовници хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера с балистични ракети, след като малко по-рано Британската организация за морски търговски операции съобщи, че е получила сигнал за инцидент в Червено море. В изявление на хутите се посочва, че двата танкера са нарушили обявената от тях блокада на пристанище на Саудитска Арабия. От саудитската страна потвърдиха за ударите, като уточниха, че са възникнали пожари на борда на кораби, но екипажите не са пострадали. И Кувейската армия съобщи, че прихваща вражески дронове, изстреляни от Иран. САЩ и Саудитска Арабия са сключили споразумение, което предоставя на Рияд възможността да построи ядрени реактори, използвайки американска технология и обеднен уран, съобщи Reuters. Двете страни от години работят по това споразумение, като преговорите започнаха по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп и продължиха при управлението на Джо Байден. Но за разлика от плана на Байден, окончателното споразумение не включва така наречения допълнителен протокол, който позволява на Международната агенция за атомна енергия да осъществява внезапни проверки. Договорът също така разрешава на Рият да обогатява уран и да преработва ядрени отпадъци, което може да отвори на Саудитска Арабия път към разработването на ядрено оръжие, отбелязва Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Капитана на Левски Кристиан Димитров донесе победата на тима над Университета Крайова с 1-0 с единственото си попадение с глава още в 8-та минута на мача. Защитникът говори след важния успех. Благодаря. Искам да поздравя всички наши фенове, които ни подкрепяха, създадоха уникална атмосфера.

0: мисля, че имахме ситуации да отбележим и втори и трети гол, но нямахме късмет да го направим. Също така, Крайова е доста стойностен отбор. Те също имаха своите ситуации. За наша радост не успяха да отбележат, каза националния защитник. Никой не е казал, че са лош отбор. Напротив, все пак са шампиони на Румъния. От тук насетне няма слаби отбори и не трябва да се отпускаме дори за миг, защото може да е фатален, смята пловдивчанинът. Не мога да сравнявам с легенди като Елин Топозаков, още съм много далеч. Независимо кой вкарва головете в нашия отбор, ние сме много добър колектив и това ни откроява от всички отбори в България. Затова имаме и успехи, сигурен е той.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централно-северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието слънчево време, максимални температури 24 и 28 градуса. Температура на морската вода 25-26.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Катастрофа затруднява движението по главното трасе между Габрово и Севлиево в района на село Янковци. При инцидента няма пострадали хора. В момента преминаването през участъка се извършва поетапно и се пропуска само в едната пътна лента. На място има екипи на полицията, които регулират трафика.
1: Оне! Хайде!

Час сме, стартираме го с Евангелия Дара Екимова, The Second Voice и Тиесто. Ще продължим с любопитните неща от деня, веднага след като чуем няколкото хита на изпълнителите, които ви споменах. Така че не смените станцията. Продължаваме с още любима музика, защото We Love Music, We Love Summer. Morning Voice.

Morning Voice по Radio The Voice продължава. След малко. Radio The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3. Let's go.

0: 18 часа. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата

0: паркинг, плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: The Voice. Morning Voice.

Чухме Денси Слейтър, а сега ще си говорим на още една интересна тема, която ще се хареса на много. 40-те вече не са средната възраст. Добре дошли в най-силните години.

Така звучи статия на една БГ, която разкрива доста любопитни неща и аз ще ги споделя сега с вас. Помните ли паниката на Сали от култовия филм, когато Хари среща Сали? Ще навърша 40. Възкликва тя ужасено. В края на 80-те години тази възраст често се възприемаше като своеобразна граница. Момента, в който човек вече трябва да е подредил живота си, да е изградил кариера и семейство и да гледа към следващия етап. Днес обаче тази представа изглежда все по-далечна. Само през последните месеци две от най-известните актриси в Холивуд, 43-годишната Ан Хатуей и 45-годишната Натали Портман, обявиха, че очакват деца. Вместо коментари за възрастта им и тревоги около късното майчество, новината беше посрещната с вълна от поздравления и подкрепа. Тази промяна в обществените нагласи е показателна за една по-голяма трансформация. 40-те години вече не се възприемат като средата на живота, а като период на нови възможности, промени и личен разцвет. Писателката Ема Розенблум отбелязва в своя есе за The Wall Street Journal, че само преди няколко десетилетия подобни новини биха предизвикали истинска сензация. Според нея през 90-те години обществото е имало ясна представа как трябва да изглежда живота след 40-те. Установена кариера, пораснали деца, малко изненади. Днес обаче традиционният житейски сценарий се променя. Все повече хора купуват първото си жилище, сменят професията си, създават семейства или започват нов бизнес значително по-късно. Данните в САЩ показват, че през 2025 година средната възраст на купувачите на първо жилище до сега е достигнала 40 години. Междувременно броя на жените над 40 години, които стават майки, е нараснал с близо 193% в сравнение с началото на 90-те години. Същата тенденция се наблюдава и в образованието. Само през 2021 година повече от 600 000 души над 40 годишна възраст са били записани в магистърски и докторски програми в САЩ, като 2/3 от тях са жени. Причините за тази нова промяна са много. От икономически реалности до личния избор, все повече хора отлагат важните житейски решения, а продължителността на живота продължава да расте. Според последни данни, американците живеят средно над 81 години, което означава, че жените в средата на 40-те години днес често имат пред себе си още 4 десетилетия активен живот. Това променя и представата за успеха. Промяната се усеща и в поп-културата. А ако преди десетилетия актрисите над 40 често получаваха второстепенни роли, днес те все по-често са главните героини. Наскоро 43-годишната Лупита Нионго влезе в ролята на Елена Троянска в Одисея на Кристофър Нолан, а личният живот на 45-годишната Ким Кардашиан продължава да предизвиква същия интерес, както преди години. В спорта границите също се променят. Серина Уилямс се завърна на корта на 44-годишна възраст, а сестра й Винас продължава професионалната си кариера и на 46. Има ли и обратна страна? Ще се запитат много хора. Ами новата свобода обаче носи и нови очаквания. Наред с усещането, че възможностите са безкрайни, идва и натиска непрекъснато да се развиваш, постигаш повече и да се доказваш. И разбира се, да си споменаваме, че никога не е късно. Според Розенблум, това може да бъде изтощително. Идеята, че 40-те са новите 30, често пренебрегва факта, че хората вече носят със себе си огромен житейски опит, успехи и трудности. Може би за това истинското послание не е, че живота започва едва след 40, а че този период предлага нещо различно, повече увереност, повече свобода и по-ясна представа за това какво наистина има значение. И ако някога 40-те години са били наричани средна възраст, днес все повече хора предпочитат друго определение – най-силните години. А ние продължаваме с още силни хитове в ефира на The Voice. Morning Voice.

Това беше Рейс, Where is my husband? Аз искам да ви подсетя да ни следвате в социалните мрежи, да се абонирате в YouTube канала ни, за да можете да не пропускате нито новите епизоди на The Voice Cast, нито пък ексклузивните интервюта, които продължаваме да качваме, бекстейдж интервютата ни с артистите от лятното ни турне. Така че, насочвайте се и натам, можете да следите и сайта ни thevoice.bg, за да не пропуснете любимите си изпълнители, които споделят малко повече за емоцията и това как предстои да прекарат август месец по време на почивката от лятното ни турне, преди да се завърнем с пълна сила през септември. И още любопитни неща. Ще има и блиц въпроси с много интересни и провокативни отговори в социалните ни мрежи, така че не пропускайте и тях. А сега още музика. Тери Свимс, Тейлор Свифт и Дейв по The Voice. Morning Voice, Marie Nicole. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can.

0: Radio The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

0: Мати, Коко Солис, Спа Уикенди, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Дрими Покет Про и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет, Cinema City.
1: През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of Agiva, Bros, Rivana, Sunlight и Herbis. We love music. I'm the

0: just wanna dive.
1: Чухме BTS и тяхното Swim, а те бяха част от музикалното оформление на световното първенство. И по-конкретно на финала, където Испания спечели. Мога само да отбележа, че матчът беше страхотен, въпреки че се разви изключително пасивно в по-голямата част, но все пак

бяха изправени два изключително добри отбора. А защо беше емоционален и трогателен матч? Защото Ламин Ямал и Меси имаха един невероятен момент, както преди години. Знаете, в социалните мрежи се появи една тяхна снимка как Меси прегръща Ламин Ямал в един от домовете. А години по-късно Ламин Ямал става невероятен футболист, изправя се срещу Меси, побеждава го и ето, че сега носи титлата световен шампион, не просто детето чудо в футбола. Продължаваме до края на часа с Bad Bunny и Вениамин в компанията на Мирела Заре и тяхната юлска нощ. For The Voice. Morning Voice с Марини.

Работна междуведомствена група обсъжда предложените от държавата промени в кодекса на труда. Това са трудови договори с повече от един работодател и трудов договор за споделено работно място. Проектът за промени е на етап обсъждане с синдикатите и бизнеса. С закона за бюджета се видя, че се пипа кодекса. Колко часа работим, толкова се зачита за трудов стаж. 4 работиш, 4 часа се отчитат, а не както до сега. Работиш 4 часа, отчита се за цял ден, обясни в интервю пред БНР Величка Микова, главен секретар на КНСБ. Според нея целта на предложението е да се прекратят фиктивните договори на хартия за 4 часа. Скоро Министерството на финансите е обявило шокиращи данни за скрита заетост. Назначен на 4 часа работи по 8-12 часа, но за този период не ти се заплащат пълни осигуровки, каза тя. От своя страна, председателя на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Васил Велев, защити пред нова предложението, като заяви, че причината за него го се крият в начина, по който държавата определя минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове. Формалната работа на 4 часа често е алтернатива на затварянето на предприятие или съкращаването на персонал. Това е бягство към сивия сектор с цел оцеляване, каза Велев. Според него промяната е справедлива. Ако работиш по 4 часа, очевидно това не е пълен работен ден. Не става дума за отнемане на права, а за въвеждане на справедливост, заяви той. Камерата на представителите прие резолюция за отпускането на допълнително финансиране в размер на 95 милиарда долара, по-голямата част от които са предвидени за войната срещу Иран, предава Associated Press. Допълнителните средства бяха поискани и миналия месец от президента Доналд Тръмп. Демократите са против допълнителното финансиране, а сред републиканците също има разногласия по отношение на плана заради липсата на компенсации за някои бюджетни съкращения. Председателя на камерата Майк Джонсън обаче сметна, че гласуването на резолюцията е най-добрата възможност да се прокарат приоритетите на Тръмп в разделения Конгрес. Бюджетната резолюция беше приета с 216 срещу 214 гласа и отвори пътя на републиканците за прокарване на искането за допълнителното финансиране в Сената чрез специална процедура, наречена реконсилация. В Сената законопроектите за разходи обикновено се нуждаят от двупартийна подкрепа от минимум 60 гласа, за да бъдат приети. Когато се използва процедурата реконсилация, обаче правилото за 60 гласа отпада. Украина е сред основните теми, които обсъдиха американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. Двамата разговаряха в кулоарите на срещата на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, която се провежда в Манила. Преди разговорите между делегациите Рубио заяви, че Вашингтон иска да има конструктивна роля в преговорите за край на войната. А руският дипломат обяви, че ще попита колегата си как Белия дом вижда постигането на мирно споразумение. Срещата Рубио Лавров идва часове след като украинския президент Володимир Зеленски разговаря по телефона с американския пратеник Стив Уитков за възможните дипломатически решения за край на войната в Украина. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Старши треньор на Спартак Търнава Антонио Муньос смята, че късмет е изневерил на неговия отбор срещу ЦСКА 48, след като двата отбора завършиха при нулево равенство в първа среща от втория квалификационен кръг на турнира УЕФА Лига на конференциите. Реванш е идния вторник от 20:30 на националния стадион Васил Левски, а победителят ще отиде в третия рунд, където ще срещне Панатинайкос Гърция.

0: Швеция или пак Унгария. Искахме да спечелим, справихме се добре, за да го постигнем, но ни липсваше късмет. Имахме няколко добри ситуации. Лука Куркели оцели гредата. Предстои ни да открит реванш, предстои ни труден матч и ще се подготвим по такъв начин, че да успеем в него да продължим напред, каза Антонио Муньос след срещата. Крилото на ЦСКА 48 Георги Русев съжаляваше след края на матча с Спартак. Според него тимът от София е имал достатъчно чисти положения, за да спечели не с един, а с два гола разлика. Липсваше ни гол, имахме иначе достатъчно ситуации. Все пак беше тежък матч срещу добър отбор и се надявам във втория матч да имаме същите ситуации и този път да ги реализираме, каза Русев.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централно-северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието слънчево време, максимални температури 24 и 28 градуса. Температура на морската вода 25-26.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 24 юли за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се ограничава преминаването в една лента, като трафикът ще се движи в лентата, в която не се работи. При изпълнението на дейностите трафикът не се спира, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.
1: Voice.

Началото на 10-ия час сме заредени, надявам се, с настроение, сутрешна енергия, която вече малко по малко от така по-спокойна и лежерна, трансформираме в по-енергична. Това ще направят и Моранди, и Ина, и Анкара Ехос в следващите минути с още хубава музика и на

настроение и невероятното Бени Ал, една от хитовите песни към този момент в социалните мрежи. Сега ефира на The Voice и да си призная, че и на мен ми е изключително любима. Нека и се насладим. Morning Voice с Марини

0: Voice på Radio The Voice pro Дължава. След малко. Готовли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер

Бангаранга и Дара, момичето, което отвори вратите на света за България. И очакваме с нетърпение Евровизия, тук народна земя през 2027 година. Със сигурност вълнението все още така витае сред обществото ни. Хората казват по принцип, че всяко чудо е за 3 дни, но този път случай е много по-различен. Със сигурност вълнението ще се усеща до провеждането на самия конкурс през следващата година, че и след това. А кои са хората, които ще се впуснат в приключението и в подбора, в селекцията да представят България до година народна почва на сцената на Евровизия? Това ще следим с интерес. А сега продължаваме с Avicii Shoes и BTS по The Voice. Morning Voice.

Мичико и диджей Годжа. Чухме току-що. А с интерес също ще следим и тази седмица класацията ни за българска музика BG Voice Top 10. Миналата седмица Дара не успя да се изкачи отново на първото място, но какво ще направи през тази, зависи само единствено от вас и вашите гласове, които оставяте на сайта ни thevoice.bg, а имате време до утре, малко преди да започне класацията, да оставите своите гласове в сайта ни. Така че ако все още не сте го направили, бързайте натам, аз ви пускам Top Pick, Halsey и Peggy Go. Останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Morning Voice с Марини

на алкохол. The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на

Много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. The Voice. Morning Voice.

и на финала на днешния Morning Voice, след като чухме и Sorry Papi, поглеждаме към българската музикална сцена, където Михайла Маринова завърши своята трилогия, за която беше тук при нас в студиото да ни разкаже преди седмици. Всяка история има своята кулминация. За Михайла Маринова тя носи името Ехо. Сред синглите Медал и другата част с Павел, тя представя финалната и едноименна песен от своята трилогия. Трите песни изграждат последователен емоционален разказ за смелостта да свалиш маските, да преживееш загубата и да откриеш собствената си светлина. Ехо е вътрешния глас, който първоначално е едва доловим, а с времето се превръща в нашата голяма истина. Музиката и текста са дело на Михайла Маринова и Павел Николов, творчески тандем за цялата трилогия. А режисьорът на видеоклипа е Николай Драганов, който подарява на трите песни една обща визуална история. Финалът на трилогията е и следващата крачка към нейното голямо събитие в кариерата на Михайла. Най-голямото, може би, към момента. Първия и самостоятелен концерт в зала 1 на НДК. А премиерата на Ехо беше на 28 юли едновременно в YouTube канала на Михайла Маринова, както и в българския радио ефир. Аз с новината за Ехо поставям финала на днешния Morning Voice и ви пожелавам един страхотен, незабравим четвъртък. До края на часа ще бъдете в компанията на Джей Балвин, Upside Down и Stromae. Останете на частотите на The Voice и не пропускайте следобедния Planet Voice в компанията на Ери и още много хубава музика. Чао и до утре, точно в 8 сутринта. Morning Voice с Мари Никол.

0: Новините.
1: Главното обвинение към това правителство, откакто управлява, е, че този ще ни заведе в Русия. Това беше основната вълна срещу Радев. А сега се оказва, че той няма такова намерение. Това каза в сутрешния блок на Нова социолога Андрей Райчев. Какво по-голямо доказателство, че той няма да ни заведе в Русия от това, че България разреши бойни американски самолети да отидат в Безмер, посочи той. Преди това обвиниха премиера, че е отказал коалиция на желаящите, че бил путинист. Е, какъв е този путинист, който вкарва на Безмер американски бойни самолети, попита Райчев. Имаме тежък фалит на антирадевските настроения и опозицията трябва да мисли сериозно в момента какво прави, коментира Андрей Райчев. Вчера Радев падна жертва на собствената си демагогия, защото можем да квалифицираме това, което стана по всякакъв начин, но не е като последователност, коментира от своя страна социолога Милен Любенов. По думите му, премиера изтъкваше аргументи, включително свързани с конфликта в Украина, заявявайки, че България е въвлечена в този конфликт, предоставяйки въоръжение, а сега страната ни предоставя военна база и логистика, свързана с осъществяване на военни удари по Иран, казва Любенов. Според запознати с разследването, 40-годишният Асен Симеонов, задържан за отвличането на 11-годишната Наталия, е добре познат на органите на реда. В миналото той е бил обект на мащабни издирвателни операции, след като се укривал в продължение на няколко дни. В досието на мъжа фигурират множество кражби и грабежи. На територията на област Шумен има регистрирани общо 13 престъпни посегателства. Първото такова е от май 2006 година, когато извършва кражба от хранителен магазин в село Кладенец. През 2007 отново е установен като извършител на редица кражби на територията на общината, като прави впечатление, че избира локации близки до първоначално засегнатите населени места. През март 2009, непосредствено след като излиза от затвора, Симеонов възобновява престъпната си дейност и извършва кражби на цигари, захарни изделия от търговски обекти в село Марково. След като вината му отново е била доказана, районните седалища в Нови пазари и Шумен му налагат нови ефективни наказания. Какви въпроси остават без отговор, след като Великобритания депортира двама от осъдените за шпионаж в полза на Москва българи? Именно това попита в социалните мрежи разследващия журналист Христо Грозев след връщането в България на Иван Стоянов и Ваня Габерова, които са изтърпели половината от присъдите си в Великобритания. По-скоро реакцията ми свързана с това, че никой от британските власти, които години наред търсеха моето съдействие по това разследване, не намери за необходимо да ме предупреди, че много преди изтичането на присъдите тези двама осъдени са били освободени. Това заяви пред Нова разследващия журналист Христо Грозев. По думите му обаче, по-големият риск е освобождаването да изпрати погрешен сигнал към бъдещи участници в подобни операции. Това дава лош пример. Ако някой знае, че ще получи сериозно възнаграждение, а ще излежи само част от присъдата си, това може да насърчи бъдещи подобни операции, посочи журналиста. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Френският нападател Антуан Гризман се разписа при дебюта си за Орландо Сити в Мейджор Сокър Лигата на САЩ и Канада. Гризман отбеляза третия гол при успеха с 4-0 над домакина Сан Хосе Earthquakes. Той вкара в 48-та минута, след като беше изведен в чиста позиция от Джастин Елис. 35-годишният нападател подсили американския отбор със свободен трансфер преди 10 дни, след като изкара цялата си кариера досега на клубно ниво в Испания за Реал Сосиедад, Барселона и за последно за Атлетико Мадрид. Гризман има 137 мача и 44 гола за националния отбор на Франция по футбол, с който спечели световната титла през 2018 година. Орландо Сити заема 10-то място в източната конференция на МЛС с 17 точки след 16 изиграни мача от редовния сезон.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд ще се развива купест.

0: Тъй купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи ще има на места в централно-северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието слънчево време, максимални температури 24-28 градуса, температура на морската вода 25-26.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно се променя организацията на движение при 10-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област се извършват между 6.30 и 12.30, като за изпълнението им се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната лента.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Аз съм Мари Никол, а това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще си припомним някои от най-интересните загадки в The Voice Quiz, а от следващата седмица стартираме с нови, които могат да ви донесат и награда. Останете с Радио The Voice и най-интересното от The Voice Quiz. Може и да ни слушате чрез безплатното приложение Radio On за iOS и Android.
1: Най-интересното от The Voice Quiz

0: от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Днес сме на литературна тематика и търсим личност, която е била централна фигура в движението на естеството. Той е вярвал, че живота трябва да подражава на изкуството, а не обратното. Бил е известен със своите екстравагантни кадифени костюми, дълга коса и навика да се разхожда свете в ръка. Първата му единствена стихосбирка е посрещната с противоречиви чувства, но талантът му да създава парадокси го прави звездата на всяко лондонско събиране. Кой е той? Кой е писателя, който търсим днес?
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

Voice. Wow! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsektor.com. Скочи в намалението и избери нови

0: маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с

0: интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Сега е време и за втората ни подсказка. Така, въпреки огромния си успех като драматург, животът му завършва трагично. Поради скандална връзка с млад лорд автор. Авторът е осъден на 2 години тежък каторжен труд за непристойно поведение. А в затвора той пише прочувствена изповед под формата на писмо, наречена De Profundis. И поема, така посветена на един екзекутиран затворник, който остава сред най-тъжните произведения в английската поезия. Кой е този автор, който търсим днес?
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: от The Voice Quiz с Марили Кол.
1: Все още се питате кой е той, помислете за единствения му роман. В него един красив млад мъж сключва фаустовска сделка. Той запазил своята младост и невинно излъчване, докато скрит портрет на тавана поема върху себе си всички негови грехове, белези от пороци и следи на времето. Авторът често казваше: мога да устоя на всичко, освен на изкушението. Кой е той?
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: Tire Chavas. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com. The Voice. We love music.

0: най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Е време да разкрием днешната загадка. Днес успяхме да си поприпомним именно за неповторимия Оскар Уайлд. Защо е толкова значим? Уайлд превръща езика в изящно оръжие. Неговите пиеси и афоризми са еталон за сатира върху викторианското общество, неговото лицемерие и двойни стандарти. Той доказва, че под повърхността на хумора често се крият най-дълбоките и болезнени истини за човешката природа. Ами, основните му шедьоври, портретът на Дориан Грей, философско изследване на суетата и морала. Колко е важно да бъдеш сериозен. Една от най-смешните комедии в световната драматургия. Саломе. Скандална трагедия, написана първоначално на френски. Щастливия принц, който всички сме изучавали. Трогателни приказки, които носят дълбока поука и за възрастните. Всички ние сме в канавката, но някои от нас гледат към звездите. Това са думи, които перфектно описват духа на Оскар Уайлд. Ако така не сте се потапили в неговото изкуство, направете го и няма да сгрешите. С това си казваме и чао за днес. Аз съм Мари Никол, вие бяхте с The Voice Quiz. Хубав ден, усмихнат, слънчев, с настроение. Останете на честотите на The Voice. Програмата продължава с още хубава музика и от 16 часа Planet Voice.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: walking. We love music. The Voice. Rock Studio-ul la Radio The Voice. Dovasa. Новините.
1: Не съм очаквал друго развитие, въпреки че се надявах този път да проявят известно разумно отношение. Очевидно обаче статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Това коментира министъра на правосъдието Николай Найденов по повод отказа на прокурорската колегия да отстрани временно от длъжност градския прокурор на София Емилия Русинова. Искането за отстраняването й беше направено именно от правосъдния министър във връзка с проверка и производство срещу нея. По думите му, решението може да бъде обжалвано по съдебен ред, но първо трябва да бъдат анализирани мотивите на прокурорската колегия. За да кажа със сигурност дали ще обжалвам, искам да се запозная с мотивите, тъй като към този момент те все още не са налични, посочи той. Софийската градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания. Предполагам, че отношението към Емилия Русинова може да е свързано именно с част от тези дела, заяви министъра. И даде пример с разследването, известно като Хемус Гейт. По това производство има много притеснителни обстоятелства, дългия период, в който не се вижда реален напредък, както и факта, че след публичното оповестяване на част от данните по делото, то по никакъв начин не продължи с необходимата динамика.

0: каза той. Министър-председател Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на Rheinmetall. В разговора ще участва и вице-премиера и министър на икономиката и инвестициите Александър Пулев. След срещата Пулев и представители на Rheinmetall ще направят съвместно изявление за медиите, съобщиха от правителството. Германски оръжен концерн подписа стратегическо споразумение с правителството през октомври миналата година за изграждането на съвместими заводи за барут и боеприпаси по натовски стандарти, включително 155 мм снаряди. За целта беше създадено държавно предприятие Иганово. Парламентът избра своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Това е Пламен Тодоров. Той беше избран с 124 гласа за. Против гласуваха 71 народни представители, 27 от ГЕРБ, СДС, 19 от Демократична България, 14 от Продължаваме промяната и 11 от Възраждане. От своя страна държавният глава Илияна Йотова назначи Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията, съобщиха от администрацията на държавния глава. Страните от Европейския съюз се споразумяха за новия смекчен пакет санкции срещу Русия заради войната в Украина след седмици на преговори, предава Франс Прес. Мерките, които са 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва след руското нахлуване в Украина през 2022, включват запазване на настоящото ниво на тавана на цените на руския петрол. Преговорите се проточиха след като няколко държави настояха за смекчаване на отделни елементи от пакета. На 22 юли беше съобщено, че 27 държави на Европейския съюз са постигнали временно решение тавана на цената на руския петрол да остане на равнище $44 за барел за една седмица, за да се предотврати автоматичното му повишаване. Мярката има за цел да даде допълнително време на блока да постигне окончателно споразумение и да избегне отслабването на един от ключовите инструменти за ограничаване на приходите на Москва. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Капитана на националния отбор на Испания по футбол Родри ще се подложи на операция на гърба, съобщи изданието Атлетик. Родри беше определен от FIFA за най-добър футболист на Мондиала, след като изведе иберийците до световната титла след победа на финала над Аржентина в неделя. Срока за възстановяването на полузащитника не е известен, но е малко вероятно той да бъде готов за старта на сезона в английската висша лига на 23 август за домакинството на Сити на Борнемут. 30-годишният Родри е преследван от физически проблеми в предишните две кампании, след като скъса връзки на коляното през септември 24-та година. Той има договор с Манчестър Сити до следващото лято, но на този етап няма индикации, че желая да го продължи. Интерес към него има от страна на Реал Мадрид.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централно-северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието слънчево време, максимални температури 24-28 градуса. Температура на морската вода 25-26.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 17 часа движението в участък от 308 до 359 км на автомагистрала Тракия в двете посоки се осъществява поетапно в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: The Voice. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
1: Cinema City печелиш цяло лято.

0: Мики, Кокос Солис, Спа Уикенди, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Дрими Покет Про и ваучери за гориво от Шел. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: The Voice. We love music.

0: чуеш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом. The Voice. We love music.

Срещу Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия, ще бъдат повдигнати 4 обвинения, съобщиха от окръжната прокуратура във Варна. Най-тежкото е за отвличане на непълнолетно лице, като според прокуратурата повечето престъпления са извършени при условията на опасен рецидив. Симеонов е задържан за 72 часа, прокуратурата ще поиска от съда постоянния му арест. Мъжът беше открит при мащабна полицейска операция в Шуменско с участието на над 50 служители на МВР, гранична полиция и жандармерията. 11-годишното момиче е намерено в добро здравословно състояние и е прегледано от медицински екип. По данни на разследването, двамата са се придвижвали пеша, като през деня са се укривали, а нощем са продължавали пътя си. Издирването на Наталия започна в началото на юли, когато бяха активирани системите Amber Alert и BG Alert. Пожара край бившия завод Химик в Асеновград е овладян, но огнеборците продължават да гасят отделни огнища, които се разпалват заради силния вятър. Няма опасност за населението и близките населени места, а измерванията не показват завишено замърсяване на въздуха. Изгорели са 4 сгради, едната е напълно унищожена, а огъня е обхванал около 200 декара. Пътя към село Поповица остава затворен заради силното задимяване. В гасенето участват над 50 пожарникари с 18 противопожарни автомобили от няколко населени места в областта. Причините за пожара, избухнал снощи около 23 часа, се изясняват. Столичната полиция, прокуратурата, нотариалната камара и представители на столичната община обсъдиха създаването на нов механизъм за ранно откриване и предотвратяване на имотни измами. Идеята е да се ускори обмена на информация между институциите при съмнения за злоупотреби с недвижими имоти. Сред предложените мерки са въвеждането на единен образец за проверки, контролен лист за рискови случаи, стандартизирани сигнали и по-бърза комуникация между полиция, нотариус и прокуратура и общините. Директора на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков подчерта, че навременното разпознаване на рисковите случаи е от ключово значение за предотвратяването на подобни престъпления.

0: Трима души получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в столичната болница Царица Йоанна Ису. Донор е 36-годишна жена, а благодарение на решението на нейните близки бяха извършени трансплантации на черен дроб, два бъбрека и сърце. В България са трансплантирани трима пациенти, 48-годишен мъж с черен дроб и двама на 29 и 62 години с бъбреци. Сърцето е трансплантирано на 33-годишна жена в болница в Атина чрез Европейската система за обмен на органи, тъй като у нас не е имало подходящ реципиент. От Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция Медицински надзор изразиха признателност към близките на донора за благородното им решение. Към началото на месец юли близо 900 българи очакват органна трансплантация. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Халфа на Манчестър Сити, испанския национален отбор Родри, е постигнал принципно споразумение за договор с Реал Мадрид, съобщава журналиста Николо Шира. Според източника, споразумението е до лятото на 2300 година. Реал Мадрид е готов да започне официални преговори с Манчестър Сити относно трансфера на 30-годишния халф в близко бъдеще. Играча вече е отхвърлил предложението на английския клуб да продължи договора си, който е до лятото на следващата година. Родри беше обявен за най-добър играч на световното първенство, което се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико. Испанецът играе за Манчестър Сити от лятото на 2019. Той е записал 298 мача за отбора, в които е отбелязал 28 гола и е дал 32 асистенции. По-рано днес беше съобщено, че Родри ще се подложи на операция на гърба. Срока за възстановяването му не е известен.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието също ще превали за кратко. Максималните температури там ще са между 24 и 28 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 24 юли за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение между 43 и 47 километър на магистрала Хемус в област София. Дейностите се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока столицата, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
1: Оне!

0: The Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15

0: септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: We love music.

Radio The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. We love music.

Работещите в спешна помощ в Югозападна България излязоха на протест с искане за 50% ръст на възнагражденията, увеличение на дневните купони за храна и промяна на категорията труд за спешните медици, протестираха работещите в системата на спешната помощ в Дупница. Протеста подкрепиха и от почти всички филиали на спешната помощ в Югозападна България. Акцията се организира от Националния синдикат Защита и е част от засилващата се вълна от недоволство на спешните медици в цялата страна, във връзка с разглеждането

0: Преждането на държавния бюджет за тази година. Медиците от региона заявяват, че ако исканията им не бъдат изпълнени, планират преминаване към гражданско неподчинение и блокиране на пътища, като е възможна блокада и на границата с Гърция. Служители на държавното предприятие Булбио излязоха на протест в София с искане за спешни мерки за стабилизирането му. Демонстрантите затвориха за движение булевард Янко Сакъзов пред сградата на предприятието, за да изразят недоволството си от финансовото му състояние и условията на труд. Според протестиращите, дружеството изпитва сериозни финансови затруднения, въпреки че произвежда ваксини и над 600 лекарствени продукта, които се изнасят в близо 100 държави по света. Един от основните проблеми е спирането на производството на ПЦЖ-ваксината. Тя се произвежда в лабораторията към Националния център по заразни и паразитни болести, а с нея ежегодно се имунизират около 32 милиона деца по света. По думите на протестиращите, производството е преустановено заради некачествен ремонт и неподходящо оборудване, което не отговаря на изискванията на Световната здравна организация. Сред основните клиенти на предприятието е и УНИЦЕФ. Освен за финансовото състояние, служителите настояват и за подобряване на условията на труд и за по-високо заплащане. Екипи на Изпълнителната агенция Морска администрация започват извънреден контролен обход за наличие на замърсяващи продукти в района около моторния кораб Кайрус, закотвен в Бургаския залив. Сигнали от граждани алармират за възможно замърсяване край бреговете на Поморие и бургаския квартал Сарафово. От Министерството на транспорта съобщиха, че специализиран катер вече е извършил два огледа на корпуса на танкера и прилежащата акватория, като директен теч от самия плавателен съд не е установен. При обход в радиус от 1,5 морски мили обаче са били открити отделни отцветени петна, които веднага са били третирани. Кораба Кайрус беше провлачен до Бургаския залив в края на миналата година, след като на 5 декември засегна край бреговете на Ахтопол, изоставен от турски влекач заради лошото време. На 15 декември танкера беше изтеглен и преместен на безопасно място в Бургаския залив. Преди месец стана ясно, че Кайрус е продаден на нов собственик, който планира буксир до Турция, където танкера да бъде нарязан за скрап. Над 10 000 души бяха евакуирани тази нощ заради голям пожар западно от френския град Бордо. Района е популярно място за къмпинг и много от евакуираните са туристи. Пожара е засегнал площ от 2000 декара. Евакуирани хора заради пожари има и в западната част на италианския остров Сицилия. Пожари продължават да бушуват и в Испания, която се бори с трета гореща вълна това лято. Премиера Педро Санчес призова партиите да постигнат съгласие за споразумение за климатични промени. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Германската футболна федерация отрече да планира провеждането на събрание, на което да обсъди назначението на Юрген Клоп за нов селекционер на националния отбор на страната. Според източници, близки до ръководната организация, днес трябваше да се състои среща, на която заинтересованите ще обсъждат избора на германския специалист. Федерацията обаче отрекла, че това ще се случи, като е заявила, че първо трябва да се изяснят детайлите. Спекулациите относно бъдещия наставник на Бундестима се засилиха, когато самия Юрген Клоп призна, че преговорите между него и федерацията вървят добре. Германия се нуждае от нов селекционер, след като Юлиан Нагелсман подаде оставка заради незадоволителното представяне на световното първенство, на което неговият тим отпадна от Парагвай още в 16-ти на финалите.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието също ще превали за кратко. Максималните температури там ще са между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
1: Трафик.
0: Няколко участъка на магистрала Тракия се полага пътна маркировка. Дейности се извършват в област София от 22 до 29 км в посока Бургас, от 33 до 39 км също в посока Бургас, както и в област Пазарджик при 55 км посока София. Ограничението на скоростта в тези участъци е до 100 км в час.

0: The Voice.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук, от shopsector.com.
0: The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промопакет за 8,68 евро и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1,42 евро. Kaufland.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: The Voice. We love music.
5: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на мъжа, задържан за причиняване на тежката катастрофа с жертва край Владая в сряда. При инцидента на място загина 63-годишна жена, след като колата на обвиняемия навлезе в насрещното и помете автомобила на жертвата. Задържания водач ще отговаря за причиняване на смърт по непредпазливост при катастрофа. Мъжа вече е с отнета книжка. Фаталният сблъсък стана към 7 часа сутринта вчера на улица Пернишко шосе. Към момента разследването по делото продължава. Предстоят още действия за събиране и проверка на доказателства. Софийския градски съд отложи разглеждането на мярката на Камен Добрев, шофьора, който причини катастрофата на улица Гурков в София на 13 юли с близо 3,6 промила алкохол в кръвта. Причината е, че адвоката на обвиняемия има здравословни проблеми. Разглеждането на мярката беше насрочено за 28 юли. Миналата седмица мъжа причини инцидента, при който блъсна два вече сблъскали се автомобила пред пешеходна пътека. Значението на конкурентноспособността и иновациите за развитието на България, подготовката на следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз и бъдещето на програмата Хоризонт Европа са обсъждали на среща в София премиера Румен Радев и европейския комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева, съобщават от правителството. Премиера е подчертал, че България работи за да утвърди мястото си в реиндустриализацията на Европа, като е открил амбицията за индустриално и технологично сближаване в Европейския съюз и за гарантиране на равнопоставен достъп на по-малките държави членки до ресурсите на новия Европейски фонд за конкурентоспособност. От своя страна еврокомисар Захариева е подчертала необходимостта Европейския съюз да създаде по-благоприятни условия за развитието на иновативните компании в Европа, така че да се ограничи тенденцията високотехнологични предприятия и таланти да преместват дейността си към пазари с по-привлекателни възможности за финансиране и растеж, включително Съединените щати. Столичният общински съвет одобри изработването на специализирани подробни устройствени планове за нова въжена линия Алеко 1 и за въжена линия Княжево-Копитото. Двете решения

0: решения бяха приети с 40 гласа за, 3 против и 9 въздържал се. Докладите са внесени от заместник кмета на София, архитект Любомир Георгиев. На този етап решенията не разрешават самото строителство на съоръженията, а дават възможност да започне изработването на подробните устройствени планове. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Бившият капитан на Англия Дейвид Бекъм е спечелил приблизително 25 милиона долара от рекламни права по време на световното първенство по футбол, съобщава таблоида Mirror. Според източника, този доход е надвишил заплатите на други известни личности, участващи в турнира. Колумбийската певица Шакира, която беше част от церемониите по откриването и закриването, е спечелила приблизително 20 милиона долара, докато канадският певец Джастин Бибър, който изпълни песен на полувремето на финалния матч, е получил приблизително 16 милиона долара. 51-годишният Бекъм си е сътрудничил с редица големи марки по време на първенството. Той също така редовно се появяваше на мачовете от Мондиала.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието също ще превали за кратко. Максималните температури там ще са между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: В област Бургас до 17 часа движението в участъка от 308 до 359 км на магистрала Тракия в двете посоки се осъществява поетапно в изпреварващата лента заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика се регулира с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Оне! Хайде!

0: любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. За вас думата сигурност, за Контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. The Voice. We love music.

0: Planet Malko, Planet Voice и Eddie, The Voice.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: The Voice. We love music. I'm the banger.

0: Установени са редица проблеми в цялостния механизъм на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси между Райнметал и ВМЗ Сопот, каза вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет, където по-рано се състоя среща между него, премиера Румен Радев и представители на ръководството на Райнметал. Учредителен договор няма, съвместно дружество между ВМЗ Сопот и Райнметал няма, а финансирането на този проект не е било предвидено в бюджета. Въпреки щедрите обещания на кабинета Борисов, пари не е имало в централния бюджет, заяви вицепремиера. България и германския концерн подписаха стратегически договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси в края на октомври миналата година. Проектът следва да бъде реализиран чрез съвместно дружество между Райнметал и ВМЗ Сопот, като съотношението на собствеността ще бъде 49% към 51%, а общата инвестиция около 1 милиард лева. След встъпването в длъжност на новото правителство, вицепремиера Пулев каза, че няма договор и рамково споразумение, а само спогодби с германската компания. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че правителството не се отказва от инвестицията в завода за барут и предстоят преговори между Министерството на икономиката и Райнметал. Конституционният съд реши да разгледа по същество жалбата срещу правилата, по които президента Илияна Йотова назначи Централната избирателна комисия. Делото беше заведено по искане на депутати от Демократична България. Те оспорват начина, по който са разпределени местата между отделните партии в избирателната комисия. С днешното си решение съда обяви, че жалбата е редовна и предстои да се произнесе дали назначението на ЦИК е законно. Йеменските бунтовници хути обявиха, че са атакували с ракети и дронове два саудитски петролни танкера в Червено море и са наложили морско ембарго срещу Саудитска Арабия на фона на напрежението около конфликта между Съединените щати и Иран. Според британската служба за морска сигурност, единият танкер е бил поразен, след което на борда е избухнал пожар. Саудитските власти потвърдиха атаката срещу кораба Енселия, като уточниха, че екипажът е невредим. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио обвини Иран, че е подтикнал хутите към нападенията и призова за деескалация. От Европейския съюз също осъдиха атаките, определяйки ги като неприемливи и предупредиха, че заплахите за морска блокада на Саудитска Арабия представляват сериозен риск за международното корабоплаване и регионалната сигурност. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Въпреки че Испания спечели световното първенство, а Родри беше обявен за най-добър играч на турнира, Международната федерация по футболна история и статистика отличи Лионел Меси като MVP на Мундиала. От организацията посочват, че решението е взето изцяло на базата на статистически анализ, който отчита представенето във всеки матч, головете, асистенциите и влиянието в елиминационната фаза. Аржентинската звезда завърши турнира с 8 гола и 4 асистенции в 8 матча, както и за среден рейтинг 8,33. Според Международната федерация по футболна история и статистика, именно постоянството и решаващата роля на Меси в най-важните двубои го поставят на първо място в класацията за най-добър футболист на световното първенство.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в

0: Планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в източна България от северо-исток и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 28 градуса в източните, в София около 19 градуса. Трафик. В област Смолян временно е ограничено движението при 68 км по пътя Хвойна-Чепеларе заради изтегляне на аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите изчакват на място. А в област Русе е възстановено движението по пътя Русе-Бяла в района на разклона за две могили. По-рано там имаше ограничение заради катастрофа.
1: Четири минути след началото на четвъртия следобеден час. Аз съм Мария, това е Planet Voice по Радио The Voice. Как сте днес? Надявам се времето да е хубаво, вие да сте някъде на прохладно с приятна напитка в ръка и работния ви ден, ако продължава да минава много леко. Хубавите хитове по Радио The Voice ще звучат ето така в началото на часа. Папаутте на Stromae, Мичико на DJ Годжа и Джейсън Дерулу и Dance на Slater.

Аз съм Мери и това е Planet Voice по Radio The Voice. А ето, че започваме и с музикалните новини днес. Световната икона на денс музиката Тиесто издава новия си сингъл Echo Sax Finale с Caleb Arredondo. Изданието следва скорошния му сингъл Don't Lose Your Head с вокалите на Оливия Себастианели. Продължавайки възхода на най-новия му етап Echo Sax Finale, допълнително демонстрира способността на Тиесто да съчетава вечните влияния на денс музиката с енергията на модерните фестивали. След дебюта на парчето по време на шоуто на Тиесто пред пирамидите в Гиза през декември, това парче бързо се превърна в един от най-обсъжданите проекти през уикенда, спечелвайки ентусиазирани реакции от фенове, нетърпеливи за официалното му издаване. Изградена върху спираща дъха инструментална мелодия на заразителния хит на Caleb Arredondo от 24-та година Echo Sax End, новата версия превръща оригинала в мащабен фестивален химн. От издаването си Echo Sax End е събрала над 50 милиона глобални стримвания и е вдъхновила над 1 милион кратки клипове и още над 140 хиляди създадени видеа в TikTok, превръщайки се в саундтрак към хиляди провокиращи размисъл, образователни и кинематографични видеа в социалните мрежи. Като последна глава от любимата поредица Echo Sax на Caleb Arredondo, Echo Sax Finale издига емоционалната същност на оригинала с характерната за Тиесто грандиозна продукция. Това са едни завладяващи синтезатори, извисяващи се възходи и еуфорични спадове, които придават на парчето максималистична съвременна трансидентичност, като същевременно запазва мелодията, която е пленила милиони по света. Можете да чуете на сайта ни thevoice.bg, а тук в ефира на Радио The Voice продължаваме с Локо Локо и Back to You. Planet Voice и Eddie.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевар Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice, Planet Voice и Eddie.

Calvin Harris и Clementine Douglas, Blessings. Слушаме 3 минути преди средата на часа. Алато и Доджа Кат застават рамо до рамо в официалното видео към OK. Един от акцентите в четвъртия студиен албум на Лато, Big Mama, който отбеляза най-силния стриминг дебют в кариерата и до сега. Колаборацията събира отличителният стил, увереното присъствие и харизмата на двете изпълнителки, а официалното видео допълва енергията на песента и затвърждава нейното място сред водещите заглавия в албума. Big Mama включва 18 песни и е най-личният проект на Лато до момента. Албумът е създаден в период на големи промени в живота и след като по време на работата по него изпълнителката разбира, че очаква първото си дете. Тази нова житейска глава придава допълнителна емоционална дълбочина на проекта, без да отнема от характерната за Лато увереност. Освен Doja Cat, в проекта участват още Теяна Тейлър, Wizkid, Sexy Red и други специални гости. Преди премиерата на албума, Лато представи синглите Business and Personal Intro, GOMF и Somebody, които разкриха различни страни от проекта. Сега тя продължава кампанията с впечатляващата визуализация към OK, в която химията между Лато и Doja Cat седи в центъра. Вижте я на сайта ни, а тук слушаме Save Me на The Parakeet и Alden Jacob и Mr. Know It All на Teddy Swims. Planet Voice и Eddie.

Бангаранга Дара чухме по радио The Voice We Love Music, а Ариана Гранде издава осмия си студиен албум само след броени дни. Предстоящият запис, озаглавен Petal, включва водещият сингъл Hey That I Made You Love Me, който достигна първото място в класацията Billboard Hot 100 и се превърна в 10-я хит на 33-годишната суперзвезда, оглавил тази класация. Petal е наследник на албума Eternal Sunshine от 24-та, а самата изпълнителка обясни заглавието, докато представяше новата музика на специална среща. Нарича се листенце. По същество става дума за нещо, изпълнено с живот, което си пробива път през пукнатините на нещо студено, твърдо и сурово. Става въпрос за това да се освободи от всякакви негативни обвързаности, било то собствените ми вътрешни демони, външни гласове или неща, които вече не ми носят полза. За мен това беше творчески експеримент. Използвах тази концепция като основа, за да мога да говоря за едно нещо и да споделя преживяното, а хората да го възприемат както пожелаят и да го приложат в собствения си живот. Споделя Гранде. Има и нещо първично в това. Определено идва от състояние, до което преди може би не съм смеяла да се докосна, защото съм била твърде срамежлива или възпитана. Сега просто си казвам, сетая, добавя Ариана Гранде. Тя също така разкри пълния списък с песни за албума Petal по време на концерт от турнето си, а наскоро в Ню Йорк загадна и как ще изглежда видеоклипът към заглавното парче. Очакваме албума на 31 юли, а до тогава слушаме Юлска нощ на Вениамин и Мира Лазаре и No Broke Boys на Disco Lines и Tina She. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на kupibileti.bg. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

Tate McRae, It's Okay, I'm Okay. Чухме по Radio The Voice. Сега доброто настроение продължава с Дейвид Гета и Сия Флеймс, Джимин и неговото Ху и графа заедно с трио Фида. Черен гранит звучи в ефира на радиостанция номер едно за хитова и нова музика The Voice. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Новините.
1: Фонд Социална закрила към Министерството на труда и социалната политика ще отпусне финансова подкрепа за 71 души, чието домове пострадаха при наводненията в страната през месеците май и юни. За подпомагането им са одобрени 77 000 евро, съобщиха от институцията. Средствата ще бъдат използвани за обзавеждане и закупуване на необходимите домакински електроуреди за пострадалите жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Отпуснатата подкрепа е целева и се изплаща срещу разходооправдателни документи за закупеното оборудване или обзавеждане. Средствата могат да бъдат превеждани и директно на търговците, при които то е заявено. Всички пострадали домакинства вече са получили еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане в размер до 1172 евро. Причините за натрупаната загуба на държавното предприятие Булбио, Национален център по заразни и паразитни болести, се установяват в рамките на текущ одит, като след приключването му от Министерството на здравеопазването ще се произнесат по управленските и финансовите решения, довели до сегашното състояние, както и по отговорността за тях. Това съобщиха от ведомството по повод състоялия се по-рано днес протест на работещи в дружеството. Одитният доклад от предходната проверка на финансовото състояние на предприятието и договорите за строително-монтажни работи вече е изпратен на Главна дирекция Национална полиция за действия по компетентност. След приключване на проверките, Министерството ще предприеме конкретни мерки за финансовото стабилизиране на дружеството, засилване на контрола върху договорите и разходите и гарантиране на непрекъснатото производство на ваксини, посочиха от Министерството. Продължава аварийното подаване на вода от река Дунав към езерото в резервата Сребърна заради критично ниското ниво на водоема. За седмица към резервата са прехвърлени близо 250 000 кубически метра вода, но спада на Дунав затруднява операцията. Нивото на реката достигна критични стойности от минус 55 см, което наложи допълнително удълбочаване на канала към помпените съоръжения. От РИОСВ Русе уверяват, че е създадена организация за непрекъсната работа на агрегатите и че се обсъждат допълнителни мерки, ако нивото на Дунав продължи да пада. Целта е да не бъде прекъснато водоснабдяването на защитената територия. Кремъл заяви, че не очаква в близко бъдеще да бъде постигнато мирно споразумение за войната в Украина. Изявлението дойде след срещата на руския външен министър Сергей Лавров с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио в кулуарите на форума на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия в Манила. След разговорите Рубио заяви, че Вашингтон остава готов да изиграе конструктивна роля за намиране на решение на конфликта. От Кремъл съобщиха още, че се надяват на посещение в Москва на специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и подчертаха, че контактите между Москва и Вашингтон ще продължат. Междувременно Дмитрий Песков отказа коментар на публикации, че американските разузнавателни служби проверяват евентуална руска подкрепа за Иран при атаките срещу американски обекти в региона на Персийския залив. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Нападателя на Левски Радослав Кирилов е претърпял успешна артроскопска операция на менискуса на дясното коляно в клиника в Мюнхен, съобщиха от клуба. Интервенцията е преминала по план и без осложнения. Футболистът ще започне индивидуална програма за следоперативно възстановяване и рехабилитация под наблюдението на медицинския щаб на клуба, като завръщането му към тренировачен процес ще се осъществява поетапно съобразно медицинските критерии и хода на възстановяването му. Близо 17 500 евро са събрани по време на благотворителния матч, организиран от футболен клуб Славия на дублиращия отбор срещу дублиращите отбори на Левски и ЦСКА. Футболната среща беше посветена на борбата срещу войната по пътищата и в памет на двете 9-годишни момчета от школата на Славия, които загинаха при тежката катастрофа на магистрала Тракия на 24 юни. При инцидента загина и бащата на едно от децата. Треньора на момчетата също пострада тежко. Събраната сума ще бъде разделена на 4 между семействата на децата, на пострадалия треньор и сдружение Ангели на пътя.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния

0: остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Вятърът ще е умерен от северо-запад, в източна България от северо-исток и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. В София около 19 градуса.
2: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Извършва се авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните дейности преминаването през съоръжението е в една лента, а трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Срока за завършване на строителните работи е 31 август.
3: Let me be in the second voice. Stateside на Pink Panther с Изара Ларсън и Мис Кали. Халелуя на Моранди. Така стартира 17-я час по Радио The Voice с много настроение и хитове. Останете с нас. On air. How you guys feeling? Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

0: е листът на нашия живот.
1: Днес се пренасяме там, където ритъмът никога не спира. В света на латино музиката. Коя е онази латино песен, която винаги ви кара да танцувате, независимо къде сте? Хит, който ви връща към лятна ваканция, незабравимо парти или просто ви зарежда с настроение. Очаквам вашите любими латино песни и историите, които вървят с тях на телефон 0878-545-545 или в Viber канала ни The Voice Radio NTV България. Откривам темата с едно любимо мое латино парче. Пепас на Фаруко. А вашите музикални поздрави ще очаквам до 8 вечерта.
0: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 10 часа. The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на kupibileti.bg.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Сам на Орлин Павлов чухме по Радио The Voice. Това е най-новия сингъл на певеца Акаца и обявиха, че през август ще представят нов документален филм, озаглавен Wild Hearts, който ще разкрие как е създадено третото им EP Wild. Филмът ще тръгне по кината с ограничени прожекции от 12 август, два дни преди излизането на новия музикален проект на групата. Продукцията включва неизлъчвани досега кадри, видеа, заснети от фенове, както и интервюта с участничките в Кацай. Зад проекта стои същият творчески екип, който създаде документалната поредица Popstar Academy на Netflix, проследяваща създаването на първата глобална момичешка група на Hype и Jeffen. За сега не е потвърдено какво участие ще има Манон във филма. Певицата е в пауза от дейността на групата от февруари тази година, но се появява в част от кадрите, включени в продукцията. А тук слушаме вашите любими латино песни от плейлистът на нашия живот. Ще чуем Bailando на Енрике Иглесиас и компания за Илиан Василев. След Sexy Back на Justin Timberlake и Timbaland, а веднага пускаме Despacito на Луис Фонси и Дади Янки за Криско. Planet Voice и Eddie.

Милки и Дейвид Гетта чухме по радио The Voice, а вече е ясно, биографичният филм за Snoop Dogg ще излезе по кината до година на 6 август. Филмът, озаглавен Snoop, ще проследи живота и кариерата на легендарния рапър, а в главната роля ще играе Джонатан Дейвис, познат на зрителите от сериала Outer Banks. Режисьор на продукцията е Крейг Брюер, създател на филмите Hustle and Flow, както и Song Sung Blue. За сега не е ясно дали историята ще се фокусира върху конкретен период от живота на Snoop Dogg или ще проследи цялата му кариера. След като моите братия разказаха своята история в Straight Outta Compton, сега е мой ред. Сподели рапърът по време на CinemaCon по-рано тази година. Биографичният филм се нарежда до други успешни продукции, посветени на големи имена в хип-хопа, сред които Straight Outta Compton, 8 Mile, както и филма за Тупак, този за The Notorious Big и 50 Cent. А тук, преди да чуем какво се случва с трафика, ще слушаме Woman на Peggy Gou и Ayra Starr. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.47. В столицата задръстванията са по околовръстния път, големите булеварди в центъра на града, както и по големите пътни артерии. Катастрофа има на булевард Вардър с булевард Тодор Александров, както и на Константин Величков, близо до Сливница. Карайте внимателно. Доста задръствания има и по Александър Малинов, Черни връх, България, Раковска, Данаил Николаев, Царица Йоана, както и улица Адам Мицкевич. В Пловдив задръстванията са на също в по-голямата част на града, по околовръстното Цар Борис III, Руски, Санкт Петербург, Източен, 6 септември, България, Марица, Димитър Талев, Македония, Пещерско и Коматевско шосе. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Генерал Гурко, Демокрация, Янко Комитов, Даме Груев, части от Захари Стоянов, Краезерна, както и транспортна, спортна и професор Яким Якимов. В Кърджали трафика е на Беломорски, България, Булаир, улица Заводска и улица Мара Михайлова, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
3: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Pranarom подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
4: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени.

супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. The Voice. Planet Voice и Eddie.

Кожа на Прея. Това лятно парче чухме по радио The Voice 8 минути преди началото на 18-я час. А сега продължаваме да сме на латино вълна, защото ще слушаме Синко и Литъл Микс, Регетон Ленто. А след малко Биби Рекса и Фейтлес, Нью Религион и Ария на Арджи и Омния. Останете с нас. Тук е мястото, където обичаме музиката и обичаме лятото. Planet Voice и Ери.

Срещу Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия, ще бъдат повдигнати 4 обвинения, съобщиха от окръжната прокуратура във Варна. Най-тежкото е за отвличане на непълнолетно лице, като според прокуратурата повечето престъпления са извършени при условията на опасен рецидив. Симеонов е задържан за 72 часа, прокуратурата ще поиска от съда постоянен арест. Мъжът беше открит при мащабна полицейска операция в Шуменско с участието на над 50 служители на МВР, гранична полиция и жандармерията. 11-годишното момиче е намерено в добро здравословно състояние и е прегледано от медицински екип. По данни на разследването, двамата са се придвижвали пеша, като през деня са се укривали, а нощем са продължавали пътя си. Издирването на Наталия започна в началото на юли, когато бяха активирани системите Amber Alert и BG Alert. Не се водят преговори между Министерството на отбраната на България и Полша за закупуване на самолети МиГ-29. Това заявиха от прес-центъра на Военното министерство след запитване на медии по повод информация, според която страната ни е поискала полските изтребители, които Варшава планираше да предостави на Украйна. На 11 март тази година Министерството на отбраната прекрати обществената поръчка за ремонт на до 10 двигателя за самолети МиГ-29, тъй като не беше подадено нито едно заявление за участие. В края на миналата година тогавашният военен министър Атанас Запрянов каза, че по план изтребителите F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 година, а до тогава трябва да бъдат поддържани самолетите МиГ-29. Тогава Запрянов обясни, че вече и Полша започва да изпитва затруднения в поддържането на МиГ-29, а България разчита на тях. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с сериозно военно наказание, след като те извършиха удари с ракети и дронове по саудитски петролни танкери в Червено море. Перспективата за разрастване на войната от Ормуз към Червено море доведе до рязко покачване на световните цени на петрола. Цената на суровия петрол сорт Брент премина границата от $100 за барел за първи път от месец май насам, след като йеменските хути обявиха, че са ударили два саудитски танки. Доналд Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всякакви по-нататъчни атаки от тяхна страна. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, за да спрат пренасочването на петрол по тръбопровода към Червено море. По този начин се заобикаляше блокадата на Иран на доставките през Ормузкия проток. Оман работи за възобновяване на преговорите между хутите и Саудитска Арабия. Иранската армия заяви, че ще продължи ударите си срещу американски военни обекти в държавите от Персийския залив, докато ударите срещу Иран не спрат. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Халфа на Манчестър Сити, испанския национален отбор Родри, е постигнал принципно споразумение за договор с Реал Мадрид, съобщава журналиста Николо Шира. Според източника, споразумението е до лятото на 2030 година. Реал Мадрид е готов да започне официални преговори с Манчестър Сити относно трансфера на 30-годишния халф в близко бъдеще. Играчът вече е отхвърлил предложението на английския клуб да продължи договора си, който е до лятото на следващата година. Родри беше обявен за най-добър играч на световното първенство, което се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико. Испанецът играе за Манчестър Сити от лятото на 2019. Той е записал 298 мача за отбора, в които е отбелязал 28 гола и е дал 32 асистенции. По-рано днес беше съобщено, че Родри ще се подложи на операция на гърба. Срока за възстановяването му не е известен. Времето. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лодогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Вятъра ще е

0: умерен от северо-запад в източна България от северо-исток и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 28 градуса в източните, в София около 19 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Микробус се е обърнал на 138-я километър на автомагистрала Тракия. Катастрофата е станала в посока Бургас след входа за Пловдив. Мантинелата в участъка е разкъсана. Движението в района е затруднено. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Аз съм Ери, Planet Voice продължава по Радио The Voice и третия ни час заедно за днес, 23 юли, започва ето така. Bad Angel на Анима и Лиса, Take Me There на Дати и Дай Дай на Шакира и Бърнабой.

Холанд разкри, че се подготвя за една от най-големите професионални задачи в кариерата си. Превъплъщението в легендарния танцор и актьор Фред Астер в предстоящата биографична лента за неговия живот. В интервю Том Холанд разкри, че след приключването на промоционалното турне на Spider-Man Нов ден ще се върне в танцовата зала, за да се подготви за ролята. Актьорът признава, че първите репетиции са го изпълнили едновременно с ентусиазъм и притеснение, като споделя, че има още много работа, ако иска да се отдаде заслуженото на Фред Астер. Том Холанд си е поставил амбициозната цел сам да изпълни всички танцови сцени във филма, без да използва дубльор, като те бъдат заснети в дълги непрекъснати кадри, така както са снимани самите танцови изпълнения на Фред Астер. Биографичният филм ще бъде режисиран от Пол Кинг по сценарий на Стивън Левинсън. Проектът бе обявен още през 21-ва година, когато Том Холанд потвърди, че ще изиграе легендарния артист. А междувременно Том Холанд и съпругата му, което все още не е съвсем официално обявено, Зендая, обикалят света, за да представят новия филм Spider-Man Нов ден, чиято премиера е на 31 юли. А паралелно с обиколката, двамата минаха и по червения килим за промоционалните срещи на филма Одисея, в който също участват заедно и който вече е в кината. А тук продължаваме с Пламенна жена на Роби и Without Me на Halsey. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8.

8 август. Какао Бич. Билети на купибилети.bg. Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране. Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на купибилети.bg. The Voice. Planet Voice и Eddie.

Drop Dead на Оливия Родриго звуча по радио The Voice, а Сиор и Сис оглавиха музикалните класации с два от най-големите български хитове на сезона – Батут и BMW. Заемат съответно първото и второто място в Spotify Bulgaria Top 50, затвърждавайки силното присъствие на двамата изпълнители на българската музикална сцена. Само няколко седмици след премиерата си, Батут се превърна в безспорен фаворит на публиката и вече две поредни седмици е номер едно в Spotify България. Веднага след него се нарежда BMW, втория успешен съвместен проект на Сиор и Сис, който също печели слушателите със своята енергия и запомнящ се ритъм. Успехът на двете песни се пренася и в TikTok, където с официалните им звуци са създадени над 50 000 видеа. Трендовете около Батут и BMW са генерирали повече от 30 милиона гледания и над 3 милиона харесвания, превръщайки ги в едни от най-успешните музикални явления на сезона. Силното представяне продължава и в стриминг платформите, където песните вече имат над 2,2 милиона комбинирани слушания. С първите две позиции в Spotify България, десетките хиляди видеа в TikTok и милионите гледания, харесвания и стримове, Сиор и Сис затвърждават мястото си сред най-актуалните имена на новата българска музикална сцена, а Батут и BMW се нареждат сред най-големите хитове на лятото. А тук, в средата на часа, музиката няма да спира. Imagination, Hey There I Made You Love Me и Твоето тяло. Слушаме по Radio The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Мадонна, Лукас Кети. Чухме по радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А днес в плейлистът на нашия живот се пренасяме на там, където ритъмът никога не спира. Точно в света на латино музиката. И ви питам, коя е онази латино песен, която винаги ви кара да танцувате, независимо къде сте. Очаквам вашите любими латино песни и историите, които вървят с тях на телефон 0878-545-545, както и във Viber канала ни The Voice Radio NTV България. А сега продължаваме с Madison Beer и Eleni Foureira. Останете с The Voice. We love music.
1: Planet Voice y Eri.
2: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радио.

0: Spa Weekendi, кафе, машина, лаваца, сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет, Cinema City.
1: През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of Agiva, Bros, Rivana, Sunlight и Herbis.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Слушай The Voice of Bulgaria в

Jonas Blue и Malive, Edge of Desire, чухме по The Voice. Следобедът вече леко отстъпва и прави място на вечерта на 23 юли и усещаме лятото във въздуха, заедно и с следващите хитове. Golden на Hunter X, Saga Pao на Дара Екимова, Искрата и Bad Dreams на Teddy Swims. Planet Voice и Eddie.

0: времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Natur Pharma.
2: Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-запад.

0: В Източна България от северо-исток и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 28 градуса в източните, в София около 19 градуса.
1: След времето, музиката по Радио The Voice продължава. Спомени на Поли Генова, Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентер и Ми Чико на DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди. Така стартира 19-я час за днес, 23 юли и последните 60 минути на Planet Voice за днешната ни среща. Ще си говорим за кино и музика. Не сменяйте честотата!
2: Bulgaria. Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

спомени на Полигенова. Чухме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А днес в плейлистът на нашия живот търсим вашите любими латино песни. Кои са те? Споделете ми до 8 вечерта на телефон 0878-545-545 или пишете ни в Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България. Там всеки ден качваме темите на деня, също така ви споделяме най-интересното от света на музиката и киното, така че включете се, за да не изпускате най-актуалните новини. А сега продължаваме с Беки Джи и Малума, La Respuesta, песента, която пускаме специално за Огнян. Това е The Voice. Planet Voice и Eri.

0: Planet Voice и Eddie продължават след малко. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

0: 9, brown eyes.
1: Rain Dance на Дейв и Темс звуча в ефира на The Voice, а филмът Да превземеш София идва в кината през януари. Вече излезе официален трейлър на новия български комедиен игрален филм. В него Златка Райкова е Роза, неудържима провинциална красавица, решена на всяка цена да бъде видяна и животът ти да бъде изпълнен с лукс и маркови стоки. За нея животът има смисъл само ако изглежда добре на камера, а София е нейният български Ню Йорк, който чака да бъде превзет. До нея е Марко, в чиято роля влиза Цецо Андреев, нейният груб, земен и болезнено истински съпруг. Той не разбира защо Роза непрекъснато режисира живота им и защо все него изрязва от кадър. Когато двамата заменят овцата си за раздрънкан бус и напускат койнаре, Марко вярва, че бяга от родата, а Роза е

убедена, че пътува към славата. Но една случайна катастрофа ги среща с Джордж или просто Гошо, безпогрешен архитект на публични образи. Той вижда Роза в идеалното ново лице на политиката, амбициозна, непредвидима и достатъчно истинска, за да бъде продадена на цяла България. И тогава Роза се превръща от инфлуенсърка в национален феномен, конкурентите превръщат Марко в нейния политически противник. Съпрузите се озовават от двете страни на телевизионния екран, въоръжени с доста фалшиви биографии, научени реплики и амбиции, по-големи от самите тях. Вече можете да гледате официалния трейлър на новия български комедиен игрален филм «Да превземеш София», който ще тръгне официално в кината от 8 януари до година. А до тогава продължаваме с още от любимите хитове «Got to love you» на Шон Пол и «Loco Loco» на Гордо и Рейнер Зоневелт. Planet Voice и Eddie.

Into the Sun на Хюгел и компания чухме по The Voice, а Малума записа нов успех в кариерата си, след като песента Ту Рекуердо оглави класацията Billboard Tropical Airplay. Това е петият номер едно за колумбийската звезда в чарта и втория хит от последния му албум Loco X Volver, който достига до върха. Преди това същото постигна и песента One Plus One с Кани Гарсия. Ту Рекуердо събра 5,4 милиона радио импресии в САЩ за една седмица и измести от първото място Дардос на Ромео Сантос и Принс Ройс, която оглавяваше класацията в продължение на 7 седмици. Успехите за Малума пък и не спират до тук. Благодарение на Ту Рекуердо, той има вече над 34 песни в топ 10 на общата класация Latin Airplay, а парчето продължава да се изкачва и в други музикални чартове на Billboard. И като си заговорихме за латино музика, продължаваме с вашите любими латино песни. За Тодор пускаме Un Día, One Day на J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny и Таини. И след малко продължаваме на танцовална вълна с Адам Порт и компания Move. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Дамян Попов Решаваш. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: We love music. I'm the

Sexy Love на Мишел Де Луз звуча малко преди края на 19-я час в ефира на Радио The Voice. Аз съм Ери и благодаря на всички, че бяхме заедно през изминалите 4 часа в компанията на света на музиката, киното и изкуството. Утре отново ще сме заедно, за да изпратим работната седмица и да се насладим на още от любимите хитове. Сега се разделяме с Where is my husband на Рей. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Eddie.

нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet

să botise sub mifcă și Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air.